Det var Sade Smooth Operator. Det var Rasmus Ebak før det var 2017. Videre til The Rembrandts. Denne gang, der er det på I'll Be There For You på Radio 1.

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Det er timen her mellem 11 og 12 nu med ham her, Nick Kamen, og hans I Promised Myself her på Radio Alpha.

Hørte lige sammen i forrige time, her var det Slyngveninden, Sanne Salomonsen med Where Blue Begins. Og så fra det østrigske, her er M over popmusik, eller popmusik.

Duran Duran, A View to a Kill. James Bond temaet, View to a Kill. Og så er det Texas, og nummeret her, In Our Lifetime, med Sharon Spiteri i den vokale

Radio Alfa med Mr. Mister med Kerry. Og nu til engelske Yasuo, og det er jo selvfølgelig med Only You. Og det er foruden Situation, så er det nok deres mest berømte nummer, det her.